0: Esta é a sua rádio. Riba, Távora, em Moimenta da Beira.
1: Elo je kuri yin pe, elo je kuri yin pe, elo je kuri yin pe.